Чаворо, пистолчи, чичае, шужи, байра, ба! Zorice, čauro, bobolice, čaje, šužije, paljara.